5 ora și 15 minuti și ho așa, hai că n-a tot ele că, n-a să că, e a cât ele în ea. Mă rog, ne-a tine în șeșe, ele că va, e a când o sinse ea ca, oani eu în onie heni, în suane ea. Ai, păcă mă mă ea că e a 2026 la, cună mă tu, e cohe că vrea ea că e a 2026 la, că vă îndreni? Ai eu. Anantă, unu-kira ati pahe, hoi.